Osuba, do your hands like this. Kateria sata, sanare, akomio, osubare, eh.